0: June.
1: Krásny večer všetkým, všetkým správne naladeným. Ak počúvaš v repríze, v sobotu alebo útorok, zdravíme aj teba. Toto je Zvuk Rádio DA+, je piatok 20. hodina, začína Sanctus Groove. Zo štúdia, tak ako stále vás zdraví Samples, no a dneska to bude aj o dvoch bratoch. O dvojičkách. Prvá hodinka DJ Dalat a druhá DJ Martimate. We still laugh. Známa dvojica. We still try. Znáš okru. In this troubled time. Come on. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Poďme si hrať groovy, groovy, groovy a čistý house.

Marne, čo nevieš, www.zoomradio.cz. Bolo nech vieš. Toto skupiny a šoval. Prekzám sem bulo.

spomína Soul Providers. A track s názvom I Don't Know. DJ Deladín The Mix, prvá hodinka dnešnej relácie Sanctus Groove. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Zone.

0: Zoon.
1: A poďme do hodinky druhej. Dnes je to o dvoch bratoch, dvojičkách. DJ Dalava, DJ Marty Mate. DJ a producent Marty Mate. No a tento pán nám zahrá druhú hodinku dnešnej relácie Sanctus Groove.

Druhú hodinku nám otvorí Fioretti a jeho sample. A samozrejme pozrieme celú Českú republiku, celý svet. Toto je house music. Toto sú čisté groovy. O tom je toto rádio.

To byl Mr. Richard N. Chow, The Cure. DJ Martimate in the mix. Druhá hodinka dnešnej relácie Saxus Groove. Toto sú Ethan Gray a Brutal Basil. I Get Lost.

aj v druhej hodinke poviem, Sanctus Groove môžeš počúvať 5. o 20. Prvá repríza sobota 15. a druhá každý útorok o 17. DJ Martimate in the mix. Andrea Belli, Dave Rowe Band. Haja. Pume.

0: pozerám na časomieru, poďme si povedať papalala. Dnešný special night. Dva bratia, dvojičky, DJ Dala, prvá hodinka, DJ Martimej, druhá, veľká vďaka páni. A ďakujem všetkým vám, ktorí nás hľadíte a počúvate. Tak ako stále. Amen. Toto bol dnešný Sanctus Groove. My sa budeme počuť opäť o týždeň, v piatok o 20. Peace, Love and House Music. Majte sa všetci krásne, zo štúdia sa s nami lúči Samples a pápalala všetkým.
1: Zun.

veci má na Jakubove lúke. Ona odpráva, že tam sa Jakub pozjaví noci a že tu donese jedno mielko pre mňa. A idem tam noci, lady gonda, Jakubko, kde si ma?

Nebudem rozprávať veľa, nemám veľa času, idem so žrátmi dneska lyžovať, nejaké veci máme rozrobené. Že poď na Štrbské preso, dáme jednu kávu. Hovorím, no na, nerobí, na Štrbské preso. Čas hovorí, pešťu, že globálna oteplinizácia prichádza, že sa všetko dá, že o ľadovci na severný pol, že džane sú na dole, že sa pozabíjajú všetci má, že koniec, že na džane živo na plenátu zem. Hovorím, tak čo je, čo zrobíme? Že čo? Poď na Štrbské preso, dáme jednu kávu.